بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

بالمعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون

لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلف

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.

يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه

UKBFM fi ci Touba Ndam 103.5.

なんでー

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي نغلين دي نيو نغلين دي زيار دلن دوكل دلن بالاق دلن بالواق دلن نيانال جامو دي ساكو تيينين يان نيانال نيو جامو نيو نيب نيان دي نيان جامو تي ريومي ak fep fu julit meuna nek ci kaw suuf di sant sunu borom bu wer mo mi nga xamne mo no may wer ak katan bañu delu suwat fi ci sen jotaay bi ñu duppé li mata waxtane dañuy faral di wax ne rew mi lepp mata waxtane rawatina ci dekk bu sel bi di Touba di sant sunu borom ci tal gi ak fekke gi waye di sant mbollem kilifa yi nga xamne waxtu jot ñuy soñ di ñaan ñi nga xamne duñu wote waye duñu wuté ñaan ye ngi yeksi te li ñuy wax ñom ñu gën ñu ko xam ak ñi nga xamne waxtu jot ñi nga andal ñun di jekali li jagul ci kaddu yi ak di leral lu ci lerul di ñaanal serigne muntaha mbake khalil general des brut sunu borom yagal ko fi wérul ko ba mbollem na li nga xamne nal nako mu yegali ko am ci ndam te nu anduka ak mom way di ñaanal jabotu khadim rasul gep di ñaanal kilifa diine yep di ñaanal julit yep nak di doliwat di santati sunu borom bu baax ci fekke gi nu fekke ñaari jotaay yu serigne touba cheikh mat bamba khadimu rasul muy ñaari wër yi nga xamne dañu genn ci bes bi nga xamne ci la mëso sakko ku ko dimbalé te dimbal li mom kikoy def danaka ndol len lay don ci mom mune mom lu mu sante yalla doyul na julit yep ñew sante lako borom ci ko xamne adinaam yep ben sa buma mo so jox kenn kudul boromam ak sangam bi sayidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam akul ben preoccupation rek la mon gindi jam ji jeul leppam jox ko yalla mom serigne touba amul won nekul won ndax li yalla ci serigne touba boko ci genné dara du ca dess te muy deug nak koku bu ne ñew len luma sante suma borom doyul ñew len santalema koku dakal nañu jambat ak jambatu jotewul dara nak ak alerté ay ak foglu ndax fegu da gën faju waxna yit ñu netele ko ñu deg serigne fallu mbake yalla ñu ko yalla fayal di leral kérok sen jotaay boba nga xamne amon nañ ko ak serigne bi bimi wax awma dom awma rakka awma jarba mu leer nañ serigne fallu mi nga xamne ci ndimbal la ak mbax ga mom faf soxna nekatuma mom ndax dafa jeex tak ci serigne bi te muy deug deug lolou matna baye xel de fanweri atak ñet ngindi jam yi rek mo doon yittem fanweri atak ñet joxogn bi nga xamne mo top ci bis bi nga xamne ci la wote di sante boromam ngir ñu baye xel bu baax ki yalla yoni ci ñun di sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam te bu wax ko lu ko ken mustawa bañu ko yone batay te bu tek ko fu ko ken musta tek ba garat bobu nga xamne mom dong moko am muy khadimu rasul xam ngeen ni ki mo xamone na ne buntu bi muy jaar mu koy jëbele ci borom muy sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam ñu attaqué wat guddem gannaaw bu ñu wéso fukki fa nak juroom ñet ci wéru safar xam nga yoy yep ay tawfiq la ay tawfiq la deug la magal nañu ñu ngi ci évaluation magal gi ba légui waye ñu soobu ci gamu gi
fu nek nit joge fa ñi dem tiawan ñi dem jassan ñi dem kaolax medina baye lawna touba daru jurbel fep nga ñew ci juma ji fekk mu fess del machallah oh fess del te li ci gëna yéme moy ay ndaw rek yu goor ak yu jigen bu gamu gi jalle ndax dana def ben jeexital ci ñun ndax bayyi nañ xel makarimal akhla bu sayidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam sop yonent bi magal guddigi té bu guddigi jallé nga japp né bu gambu delu suwaté rek nga wara bayyi war xel ki nga xamné sunu borom sax day julli ci mom ana yeen jikko ana yeen valeur nga téyé ci fataliku gi ni fataliku sayidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam ndax tax na nga bayyi fen ndax tax na nga bayyi jëw ndax tax na nga bayyi jubadi ndax tax na nga bayyi xébaté ndax tax na nga gëna fonk doma dama laaj bobu kenn ku nekk war nako laaj bopum sino di fataliku yonnati bi alayhi salatu wassalam do am ben jëriñ sino sopp yonnati bi do am ben jëriñ nga deg liñ la netti ci histoiream ak doxalinam ak melokanam mom ak yitti ju kawé ji nga xamné joxon nako minda fon yi rawati ma ñam dan andal ak deug deug ñu lay wax li nek ci sop ko way ndax sop ko dafa wara doon ay cadeau kessé wala dafa wara doon aw doxi nak aw melokan wo xamne day def jeexital ci comportement doomu adama yi ba mu ñoo jurool li nga xamne moy le développement ak yokuté ci fann yépp mbokk yi way ku xol bu baax di nga xamne ndaw dess na xam binde ciolé dana bari lool bu gamu gi jotté télévision yi dana ñu rir radio yi dana ñu rir dëkk bi dana rir nit ñi dana ñu fanané xolé ñi di fanané nelaw waye après ba gamoti rek ñu nekkat ci lañu nekkon ba gamoti rek xiro ngaayo wor wax luddul deug jël adina diko jaamu bayyi yalla jël adina jital ko jël serigne bi def ko jumtu kay diko liggeyé te liggeyeloko bakagn bu fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar rek kenn ku ci nekk genn di wax nak affaire bi yomb na dé li ma te setat kon japp na né tawfiq la fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar waye ndax waru ñuy yor melokan wu di sante bu fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar di delu soat bu boba lay xew sunu borom daf ñuy dolli rek nak lan lañuy dolli ay xewal ak ngeenel lum ñuy dolli tawfiq ñu tok ab dir ñu ne wéri feñ na gamu kenn ku nekk bâche kenn ku nekk tante kenn ku nekk di wone sa bâche kenn ku nekk di wone sa tante kenn ku nekk di wone ne yow gamu gi sax ya ko mom kenn ku ci nekk di wone ne yow ki tax ngay gamu fonk gum fonkon yonnati bi alayhi salatu wassalam ak bindam mi nga xamne bind nako ci mom mom ngay jëfëndiko di ñu fatali melokan wam daan yor waye melokan bo du gamu rek la ko daan yor yenn say sax day nan du gamu rek la ko daan yor mom anytime lu won 24 heures sur 24 mom mu ngi ci borom bi musufa joge bokki ñun ñoy dem di dik di ñu fatali sax nañ delu wat ci yalla foy delu wat dang fo joge won évaluation ci lepp lañ ko def xam nga nit mais téléphone yi nit ñi di yor légui lan motax mo mise à jour d'ailleurs légui sax du yoy yay dem di def mise à jour bi waye day don lu automatique sa bu lu yes génné ci jumtu kay bobu nga yor rek bu guddii joté sax mu dari la koy indil yokal la dole je capacité ba ak leneen lo xamné amu ci won génné ci lo xamné amu ci njëriñ mais lool moy mise à jour téléphone yi dañ koy mise à jour technologie bëpp lay ñu mise à jour auto yi dañ koy mise à jour waxtu wu nekk ñom ñu ciy soppi am ciy yok am ciy wañi waaw pass pass
ak ngeum ngeum japp ngeen ne dañu war di dajo rek mbolo mi bari na xaliss bi bari na xumbu na dagan na après buñ ci joggé kenn ku ci nek delu wat def sa morom muy sonnon def sa morom muy sa wujju kenn ku ci nek gallo sax xolu kiñaan lu nit am nga japp ne yeyowuko donte sax da nga bok ak mom lepp donte da ngeena bok pass pass donte da ngeena bok ndey ak bay donte da ngeena bok dekk da ngeena bok lepp nga japp ne yow lo am ce mérite le waye lu kenen am dako lijeenti ndax jikko yoyu nga xamne motax serign bi woñu nañu nañ ko santale borom ndax baye nañ ko xel ndax jikko yi nga xamne motax ñuy fateliku yaronte bi alayhi salatu wassalam ñu ñukoy netti ci comportement ci doxalinam en tant que père de famille en tant que borom keur en tant que chef d'état en tant que kilifa diine wala jitu diine exemplaire yoyu nga xamne danañu ko wan ban jeexi tal def ci sunu askar bokki madna baye xel de yalla ñu yalla fayal seen duba mom de wacc na mom ndax fagul na lu barab bo xamne kaddu yalla rek fay jib nak fi sous préfet gi fi mais du def ben arrêté de bu valable kilifam direct mom xamna ne ce n'est pas le préfet ni le gouverneur ni le ministre de l'intérieur kilifam direct moy khalife général des brut kilif yoon lolu moy deug lolu moy réalité deuk bi ñu nek lolu mo fi deug mairie bi fi nek donte bo démé ci biir bureau maire ba té lolu lu mëta baye xel la té duko sét la bëss sét bi fatali la photo ñi rewuma lañ nane fa nga ca kaw té ben autorité amuko ci dëkk bi fokk sa clair lolu dafa leer nañ mom ben autorité amuko fu photo lañ fay def duñ fa def photo ki nga xamné mom lañuy wax né mo la tan na la togal fi ba ñëpp di tan ñuy woté kenn ku nekk am sañ sañu dama bëgg sama gox man ma jitu ko défar ko ndax amna ci yéné défar say keuy indi défar sa liste indi ñu né sa liste bi dakk nañu ko ndax lan amul parité dañ né liste bi fu goor jito jigen da cey top ba liste ba jeex yow sa liste ben jigen néw ci té kenn dakk ko mo né dakk nañ benen liste lutax du loi dé du luñ bind fenn dé dakk yeneen yi bayyi sa boss dédét war mo joju sunu borom warmal serigne touba warmal ko dekkam bi warmal ku fi nekkal serigne touba war mo joju du luñ bind fenn nak waye kenn xalatuko dindi wala nga bedd ko wala nga tegg ko ak ko meuna don motax may wax ne ben pouvoir bo fi am muy le khalif general des bourid ben autorité mo am fi lolou mom dafa leer nañ donte ci arrondissement lañ nek donte ci département lañ nek donte ci région lañ nek autorité administrative yoyu ñom dañuy jëlé seen digël ci ki nga xamné mo nekkal serigne touba ci dëkk bi lolou moy la am lolou moy la am dé lo bëgga dafi da nga ñëw wax ci ak mom bu déggu ci ak mom lolou fan la am fan lañ amé maire bo xamné biñu démé ci élection yi ay bulletin blanc ñoko door juroom benn fukk yoon même pas 23% ci témir bo jël ay bulletin blanc yo xamné tollu na ci juroom ñaar fukk ak juroom ci ñek ak ci téguine loolu lañ wone won fi ci élection municipale yi way téréwul bo mbigi fi ba légui loolu amul fenn fi réclame loolu mëna baye xel barab bu mel nonu meutna baye xel mom defiyewul kenn de mayuk sunu borom la barkel nangu gu nangu sunu borom nangu liggey serigne touba barab bi it jaamu yalla kesse lako don doy doyou ko won lenen du won barab bu muy wuté kom
ndax bu su doon ay yitté mom doon barab bu muy bayé doon barab bu muy samé doon barab bu muy jaayé barab la bo xamné dafa nakari wona ñew barab la bo xamné amul geej barab la bo xamné amul dex barab la bo xamné climat bi fi nekk gis ngeen ko kon du bakkanam la jittulon ci barab bi mais sunu borom la jittulon ci barab bi te musu fe tok lu upp juroom ñaari at te musta bëgg benen barab budul barab bi bañ koy yobbu muy daj lamu daj te limu daj kenn duko daj bobu ngir rek ñun ñu am tawfiq la woon buma ne ñun nak moy generation yep rek ñam jamono telon ak ña top ca ñamu jamono telon ba sunu walli di wey ñun ñep ba ñeneen di ñew comme niko gaayé di waxé fi bu bufto boy wala liggéey serigne touba bobu mom generation bu ñew rek da ngay japp ne yow la serigne bi doon liggéeyal motax ndaysan bima gisé ñu bari am lu leen nakari ci li xew ci dëkk bi demb man bima duggé sama kër sama xel dafa jëk dal parce que xalé yi la fekk ñom ñuko diko commentaire ci mu melne yef yi daf leena laal daf leena metti te wurna mëne lu bari dañ ko umpalé ñom wallahi lazim wata nga xamné Serigne Touba benen affaire la Serigne Touba mom gaay duñu ko wéccé de té duñu ko jaawalé dé gaay duñu joom ci Serigne Touba parce que Cheikhoul Khadim le Serigne Abdoulaye do waxon rek bam ñuy wax Serigne Touba bam ñuy wax koku mom mom Yalla ñuko Yalla fayal Cheikh Abdoulaye Yalla ñuko Yalla fayal dignité valeur yitté ju kawé deug deug ligéena lu reuy ci yoon wi kéro bu mi wax né buma wonon gënal Serigne Touba buma gesso duma gis kuma téyel say dal kako waxon moy le bâtisseur moy ki nga xamné mo wotu Cheikh Modou Moustapha wotu Serigne Fallilou Mbacké liggey liggey bu reuy ci yoon wi bëgg doon rek ak talib nak Serigne Bamba musta bëgg doon leneen musula bëgg doon leneen mom té wax nako jëppé dég ni waye gis nga bo xolé ndaw ñi wallahi ku laal Serigne bi wala nga tuddu ko wala nga wax ci lo ko warta wax ndeke bako Serigne Muntaha di wax yalla na fi yag ci and ak wër bobu ndaw ñanga ca yeen yeena wara taxaw pour sam war may sambale Serigne Touba dekkam bi xam nga nit ñi war may sam war may dafa am luñ ci dul baye xel dañuy defé né téré yi Serigne Abdoulaye téré won rek moy sam war way dedet lolu gis gis bu gatt la kenn ku nekk ci ñun ambassadeuru Serigne Touba ak fo meuna nek da nga wara am fierté bo génné nek États-Unis d'Amérique comme na wa Amérique mel di wone yow sa identité culturelle wone na man julit la ben ñaarel ba Sénégal la dëkk ay wolof yu leer nañ lay lak ñettel ba talibé Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba Khadimou Rasoulallah buñ la nan jakk ci melokan ba dañ koy gis lepp le prévoir mom ba ci nit ñi tabaxé ak nit ñuy solo ak nit ñuy comporté koku xam nga ne fo meuna nek yow lo fa def lu ne rek Serigne Touba nga ko def moto toujours damay wax bu ñuy ci magal gi ak ñi nek ci dëkk bi nañ bayyi xel lool bu magal gi joté kenn ku nek di yok sa pass kenn ku ci nek di xol no jéko sa morom kenn ku ci nek di jéma nax sa morom defé ne magal gi utum kom kessa la ba nga faté li wo Serigne bi woté won ñew leen santale ma Yalla nga xamne sante Yalla gi bokku na ci sax ñi ñew di wuy ci Serigne bi té reer nga taxaw di leen gindi di laaj fuñu xamul nga lijeenti ba xam yoon wa tek leen ci
yow nga japp ne ñooñu da nga leen wëra jëriño ci période buñ fi ñew ndax moment la bo xamne da ngay wut koom ñak dégg Serigne Touba wessul lool lool do ak tiant te du la jëriñ dara waye ndaw ñi nañ leen bayyi xel wallahi nañ leen bayyi xel malgré que bayyi wuñ leen xel malgré que wajaluñ leen ci lenn sooralé wuñ leen gis nga bima duggé ci jumaa yi daayira mukhadimatul khidma gis na né amélioré nañ bu baax organisation té laylatul qadr yalla nako féké té bu ñëwëté comme gamu gi ni ñu fexé ba ni xalé yi daan jaxaso ci biir jumaa yi ñi ëpp ci ñom di nelaw ñom ñu nekk ci seen biir bâche lolu sétu na né 3h du matin bi bu duggé ci jumaa yi té muy waja taw deug deug ñu neew la fa gis ñu teud dina raw jaxaso ba mu fa daan gisit gisumuko gis na ne ubbi nañ bâche bi tek nañ fay écran dafa am solo ay nit bo len woyé ba ñew ay way waxal ak ñom le serigne mustapha diop ko ki doon wax xali dañu mar nañ len jox ñu naan sino dañuy dem fenen ñu len di jox te lañ len di jox lan lay doon ndax lu waran luñ wara naan la dedet ki mar mu tang ngay wor dox way ndox mo jëk jot ding ko na do xol ndax baxna wala baxul gën na wala gën bo duggé ci biir juma ji dafa fess del ak ay ndaw ngay dox ci tali bi dafa fess del ak ay ndaw mu wor la ni ñi tiofel giñu am ci serigne touba mo leen fi tiofel giñu am ci yoronte bi alayhi salatu wassalam xam fi ko serigne touba tagon mo leen indi ay way nañ wax ak ñom nañ wax ak ñom parce que dess na lu bari moy limay wax ci jeexitalu comportement yi buñu joggé ci bis yu mel non ak ci gudd yu mel non bokki way toujours folklore bi lañuy jital toujours lek gi lañuy jital toujours alal lañuy jital li serigne mamour di wax serigne mamour mom cheikh mamoudou murtada bi nga xamné ñepp xam nañ taxawayam ñepp xam nañ ay yittem tay ko xol xar kanamu dekk bi soppay serigne bamba yeb wallay sen xol neexul buñu xolé situation dekk bi ni mu mel te donatul umputul kenn nak serigne mamour comme kilifa yu bari han keureum munu fa genn demb beugona dem ci enterrement serigne bay gay silibi heureusement bim degge fatou gi rek la dem daru bokti togok njabot gi wax ak mom ak lamu xexon ak bay ak fako bay tagon yalla ko yalla yew serigne bay gay sil liggey akono borom daru lolo way meuna wax ak yittem yep ci serigne touba rek la won yittem yep ci borom daru rek la won yittem yep touba la won ak daru amul won benen preoccupation bo serigne mamour ne len dina delu ci enterrement bi fekke ko meunta dem parce que meunta genn keureum mu am reunion fi ci université bi man ay nit ak may wo fekk ma nga daru muxti nekata dañ may won ban yon ngay jaar pour meuna dem ci université bi mané la yeen deb yebo xala ngeen jema taxaw jep wala rek jema set lu ngeen def waye man xawma yon wuy jaar bu amul ndox man pour dem fi ci barab bi nga xamné barabu serigne touba cheikh mat bamba khadim rasoul la ñu tuddé ko ndam daru alimul khabir mu rafaté la ko serigne dam abdou rahman lo serigne fallu mu bax mi fi la jangé serigne abdul khadir fi mo don mo naka jek mo musa don barab bu xam ak xamle xam xam bu am jeri tay pour nga yexi fi amulo fo jaar du penchuma du barab bi nga xamne ay juni juni dongo ño fi jange ak étudiant mu am fi réunion ak ñi nga xamne ño yori liggey bobu waxuma la fu mu jaar way genn kërëm te ko tic xawma sax réunion du mu jëbal ndax ndox ma dafa dugg ci biir kërëm ba yegg fu kenn dul yegg fi ci départ de la grande mosquée maa ngi dégg di waxtaan ak daam rek daam ñang mu ne sëñ bi de bu yàgg la waroon a rangé bâtiment bi yëkkatiwaat ko mu ne xam naa waaye gisu ko mu nga nekk foofu ne day fasante ko le rek bâtiment bi
seigne bi seigne dam xam nga dafa mëna toj da ngay fassante ko le rek sa bâtiment man ko dedet xam nga mom bâtiment bi kër gi seigne mamour moko tabax wax len ma fan la ku ko gis wala nga xam ko rek photo ko nga yone mako manako dama japp ne xeyna ni kër gi jégué djumaaji mom mu togat fi di raser kërëm diko reprendre kër gi yaqku mu diko defara diko gënal kër gi walé diko gënal mais mom ci vision ak gis gisam mom xamna ne limu wara tabax moy ndaw ñi nga xamne ëlëk ño wara yora yoon kon mom loolu lay def priorité mom waye du auto du kër parce que bu mu né tok ba kërëm de am situation bo xamne daf ci bëgg genn du genn ndax ndox ma ñu naan dafa soufé ndox bi dafa nangam té fofu amna gris avoir fala fibre de ciment bi jaar dem gédé bu mu né tok heure bi mom té dem fi ci péage bi djël ay 5 plus de 50 millions jënd fa espace bo xamné du fa tabax kër du fa tabax centre commercial du fa tabax dépôt du fa tabax usine buy défar ay briques mais dafa nan fi dama koy fagu xayma valeur bi xamné ay milliards la war fa tabax ay bâtiment yo xamné ëllëgu réew mi muy ndaw ji dañ leen fay taxaw koku xam ngeen na tabax kër jaaxaluko amphithéâtre bimu tabax fi tabax kër jaaxaluko ñaata amphithéâtre la tabax ndam amna ño xamne bañ dem jàngé ndam lañ fi gëj 50 ans ñew ñu fi bu ñewon dañuy reer képp ku fi ñew rek da ngay reer mom kërëm nekk ci wéti jumaaji ndox mi duggu ci ba mu bëgg génn mu ta génn kenn du duggu kenn du génn lolu xam nga te du ci wax waye nak comme comme mom da fay wax waxtu wu nek de dem nañ ba tay yoon yi ñu bu ko def yoonu matériel ak yoonu xalis te muy deug nak ci matériel lañuy naté légui mburt ñi ci xalis lañuy naté le mburt sadikh mom bo yorul boko lo am pass te yoro yow do kenn yow bo yoré lula neex bu la nexé sax bu sëriñ bi waxé nga tek ci safan waye comme ko yor nga rek yow lo def dagam yow ay way ndaw samba yow comme ko yor nga copper yow lo def dagam yow fi copper yi joggé yoonu kenn néw ci fi matériel bi joggé yoonu kenn néw ci démonstration de force rek mbolo mi sama mbolo gis ngeen auto yi may dawal gis ngeen convoi gis ngeen sama kër gi gis ngeen sama kër yi yéfer yi dañu leen dakk kër ñoo leen dakk auto yenn say ab yéfer yor auto def ci xajam def ci sangara def ci jigen lu ko neex mu def ko ci auto ba am ñaari at yéfer bi ne man duma dawal auto ba am ñaari at sanni ñu lijeenti ba jëndal lako ñu indi lako nga war ko japp ne yow war nga ci dara yow fekk yow xamoo sax ci li nga war yow ndax ñak deg serigne bi la ak ñak xam serigne bi rek la yoon wi du matériel du natukay khalis du natukay ñi gëmul yalla Elon Musk ma ngi sétane dem bu benn dukk na mais nit ku extraordinaire ko xamni serigne bi mom day wut copper ba copper yi dajé mu jëlat lepp investir ko ci xam xam ba dara du ci dess ba defé na tay lay ñak ba dotul amati déparé ci zéro batay ngay dem ci planète Mars di défar ay fusée dugg ci astronomie di dem ak tes propres moyens mais koku gëmul yalla est-ce que gëmna sax est-ce que catholique la sax gëmuko xamulum non gëmul yoyu kon bu doon alal lay doon natukay kon xana ñom Bill Gates ñom ñep bu ñewon fi dong rek buñ fi xepé asaka ci li ñor rek ñu ne len yeen ay mouride sadikh ngeen dem nañ ba légui sax pour ñu gëm né yow sax serigne deug nga auto bi ngay wara dafal dafa wara nurok auto yi star américain yi dawal mo xam muy rappeur ya mo xam muy acteur de cinéma yi dem nañ ba sax yenn ci seutu serigne touba yi nga xamne ay soxna la ñom melokan bobu lañu yor ñom
dañu yor melokanu star yi nga xamne moy liñu tuddé ay star té duñu ay star moy suñu waykat yi yu goor yi gi jigen yi nga xamne bo woyé ben woy rek ñu né la siw nga rek nit ñi wër la nga défa né bo asaban ci doon daanu nga téyé ko ñun dem nañ ba sax yenn ci sëtu Serigne Touba yi jigen yi ak yenn ci talay Serigne Bamba yu jigen yi té am ay moyens ñoñu lañuy yor ñoñu lañuy roy ñoñu yit lañuy ubbil seen bop doxine wowo lañuy dox am seen snapper ñu tek leen téléphone bi di leen tag ñuy titeru ci lek go xamne dañ ko wajal neena ci bagal gi mo bi yow bu rande ko mais lolu japp na ni star américain yi japp na ni Elon Musk mom ak soxnam wala soxnam kenn du ko gis deng muy woné lek go xamne daf ko def teranga la parce que dafa bay gan parce que dafa xewle xamé wuñ farata lolu nak demna ba fiñ toll ni mo jaxassa xel yi ñu defene affaire bi affaireu matériel la ak affaireu xaliss serigne mamour ne xaliss du jumtu kay jumlu way la mais ko xamne 2004 2005 ba legi kenn gisul nga tabax fi keur go dekk kenn gisul nga jor fi auto bo xamne yow auto bo yor dang ko yor ay fukkat ak fukkat juroom ba ñaar fukkat tay sa keur walé complètement mu wourul la né bo bëggona tassaré sa keur def fondation bo xamné fondation bu dotul walé fi dang koy def ci diir bu gatt wayé dédét professeur yi jangal université bi lo ëpp téméré professeur ak juroom fukk ak juroom ñett nga war lu leen ay millions yo leen di jox ngir lan ñu jangal ndaw ñi lolu moy sey yitté yow tabax barab bo xamne ndaw ñi dañ fa mëna ñëw di fa sakko xam xam nga wutal leen ñu leen di jangal nga warul leen lepp mom moy sa yitté yow amulo benen préoccupation parce que kër bo mais foy xaar dé la rek lu simple la kër mom ñëpp xam nañ dañ wax kër gu mujj ak kër gu dëgg kër gu nangam yoy dañ koy wax mais lolu moy ay préoccupation mais bu bëggona raser kërëm gi ba dotul inondé da koy raser bu ko bëggon def R+5 da koy def R+5 way tuile yam fa defon ci 1978 la ko batay bo fa nek mu koy ñam ñabal diko ñam ñabal parce que xam nga moral dafa am yo xamna nangou ko nañ waxante deug dekk bi mënul mel situation bu melni kenn ku nek di xalat sa bop ñu bay complètement dekk bi mu melni te li mo ñu indil problème bi kenn ku nek da nga concentré wu ci sa bop yow ci keur gi nga dekk ak pak yele seigne bi jox nga diko ñogal di xaar bëss bu rafet di transformer keur yi nga yor pour mu gëna bakane di wuti ay salon yo xamne amul fenn te kenn du ci tok nga nek dans le luxe nit ñi di la respecter parce que tu es dans le luxe ku ñew nga dalal ko ci neegi seng mu xeb la ku ñew nga dalal ko ci neegi ñax mu xeb la ku ñew nga dalal ko ci perron bo xam ay souf la mu xeb la yow nga bayyi xel lolu te bayyi wo xel ne keur gi lumu bakane bakane euleuk bo wacce liggey liñuy jëk def moy lay genn keur gi auto bi lumu bakane bakane bo wacce liggey keneen da koy war way du yow kon yef yi du matériel du xaliss du jigen nit ak a du jigen de ndax ku ne xamna doomu Serigne Touba yi ku ne xamna soxna may kubra kuno xamna soxna fadja kuno xamna wa keur Serigne Touba yi nga xamna ñom lañ doon woyé wa barsak kuno xamna soxna Khady Fatma bi fi nek ba ñep ñu sellu ñooñu ñu bax ñooñu ñu tey ñooñu ñu dal ñooñu nga xamne fo leen seen jukki alquran ba nga seen loxo bokki ci Serigne Touba di seen baye ñu xam li ñepp xam way fañu tégon Serigne Touba ñëmé wuñ sigi sax diko xol ñoo ci warma lolu kenn mënu ko soppar ci chatina fi ba adina yi tukki du soppeku té ñoo fi ba adina yi tukki kenn du leen faté kenn du faté soxna Astawa ñima ca melokan ba ak ci yitté ji kawé ja wayjuru soxna Jaar Yotulla ak ni mu def

xaaliss boy lan lu muy jëri alal ji dugg ci dëkk bi yépp dafa ngeen na war na sétane mbédd Serigne Touba yu mel ni alal ji dugg ci dëkk bi yépp dafa ngeen ne tay worma la wala ndax sax du kersa yow sa mètre carré yi nga yor nga défar ko ba li nit ñi dund mom dang koy dégg sax waye do ko gis té ya ci djublu lolu défar sa kër fi bu démé bu situation bi compliqué nga bayiko fa dem défarat benen fenen bu démé bu compliqué nga bayiko fa dem défarat benen fenen bu nit ñi nekk ci ay jafé jafé kèn du xam fo nek té luñu dajalé jox la bo amé ay tol bo len woy ñu ñëw bu dé gop ñu gop bu dé dékk ñu dékk dajalé lepp def ko ay copar jox la sét ñoon néwul ci fokoy duggal dëkk baangi ni Seigne Modou Bousso yalla ñuko yalla fayal Seigne Mohamed Mustafa Fallilu yalla ñuko yalla fayal xolal initiative bi mu jëlon di tabax ay barabu fajukaay wa xair gi bu fi tabaxulon barabu fajukaay bi khayra daru minam bekeur gol fi lañ dan faju ci tuba ci kanam mo ñew ñewat bir khayra difa defat benen barabu faju kay ak keur gol way Seigne Modou Mustapha mo xalaton lu melni xalat ko ndindi parce que kenn ku ci nek bo baye xel njabutu Serigne Touba gi nga xamne dañu baye seen lepp ñu wuy ci watap ku tedd ki te manke lepp ñu war leena taxaw ben yoon wu bax amul ci dekk ba paré kenn du wax ñi amé responsabilité xamuñ sax né ñom dañu amé responsabilité mom xamuñu ko ndax buñ ko xamone duñu bayyi ba magal gi jot ñu ñëw di jël Touvana xaliss bu bari diko dajalé nañuy défaral kambi yi nek fi mbolém luñ fi défaron rek deñ na tambalé len ko fi ci buntu bëri kabbu guñ ci sakkon sakkar ci gëna té ala lañ ci def ban jëriñ la est-ce que respecté nañu sax ñi dëkk ci dëkk bi man sax dama wax na est-ce que respecté nañu sax Serigne Touba parce que Serigne Touba boko respecté amna comportement yo xamna doko yor Serigne Touba boko joxé cër amna melokan yo xamna doko yor Serigne Touba boko joxé cër amna ño xamna adina dara ci adina dula jaral ngay joxoso ni dëkk bi mel xolal kër Serigne Moustapha kër Serigne Bassirou xana waron nañu ru sax Serigne Moustapha xam nga ma ngi wax kër Serigne Mamour ak inondation yi xam nga fay bo démé fay ci kër Serigne Bassirou gis ngeen wétu morgu ba na mer gis ngeen gis nga kër Serigne Moustapha xam nga mo ci gannaaw xam nga daru tanzil kër Serigne Moustapha la gis ngeen yoon wi gis nga bo démé lekku fi nga xam na ñoom gis nga len pour sen intérêt ñu jël ay milliards investir ko fofu bare mbedd mi tabax yëkëti seen bâtiment tay ndox mi ñëw dem ci digitali bi yaq tali bi kenn mënu fa jaar seen yoon neewu ci Alhaji Babacar Kébédé japp na né heure bi bu fekkon day dund tali bi mu défar bañ duté ko toru ñugo kébé day doon ñaari voix doon tali gën ci tali loolu mu gëm na ko bu doon dund forage ñugo kébé bé ñu daanel parce que dem na ba yaqku mënatul gënné ndox di fét di daanu mëna lor askan yi ba protection civile né nañu ko dindi bañ déjëtu ko ba Alhaji Babacar Kébé doon dund loolu do am mais dajalé nit ñi di leen joxi lek ba paré diko woné ben yoon par at billahi defar forage bi wa daru minam wa khayra wa jannatu ñom ñep ñu di ci naan xam ngeen né mo gën téméré jundi yoon xam ngeen né ñaari étage bi tali bi ñu tuddé tali jugo kébé ni mu mel ba ci buntu hôpital bi té wa kër jugo kébé dëkk fofu Serigne Mbakyou Faye dëkk fofu mbeddam li ëpp ci lay dem ci ndox parce que momit yëkëti na kërëm ba ca kaw protéger ko ba ndox mu du ci dugg waye na ndox mi dem ci mbedd mi nga xamné mo jëm direct ci jumaa ji xam ngeen né doyu leen am xey bokki mais nañu xanté dëgg fi boy joxé xaaliss rek jeexna yow bayil mbedd yi nañ ta amul problème parce que ñom mbedd yi jaaruñu ci bu la nexé duñ genn ki nga xamné nak journalier la journalier xam nga fi ñi ëpp ci nit ñi ay journalier lañu mais journalier
moy ki nga xamne day xey bu ngone bu wacce ñu fay ko soxna sang ci kër ga bu yeggé ak choonom joxe dépense nga xamne lolu lolu dépense bobu ndok fana nonako buy xey kërëm du yoré dépense day dem wutiko bala jant so yalla mënu ko xewale moy baye pel yi ngeen di gis moy molor yi ngeen di gis moy chauffeur yi ngeen di gis moy ouvrier yi ngeen di gis ñoo ñoy mass bi ñoo upp ci dëkk bi il vit au jour le jour ñom dépense dañ koy kolo kolo yow bu lé da nga denc sa dépense at yenn say sax dafa ñu ko ñu la ko yoral su la nexé do genn su la nexé tejul fu jëm luy wut tejul bu fekké né adina mom japp nga né yaw la ak sa njabot kep lu ngeen dundé té biñuy def entretien fi ci radio bi antenne bi biñ koy yéssalat ci nawet bi ki ñi wo mu joggé ties ñew ñu fay ko bimu yégué ba ca kaw dafa défar antenne bi ba paré nettoyer lépp néma nak dafa am ben tag bu fi nek baxoñ bi dafa fé tag baxoñ bi dafa fé tag dé xam nga né xalaatuma ko laal dé manako lool koy bu ko laal bayiko fa ab tag la bayi ca kaw moy kërru baxoñ bi lan mo outé kërru baxoñ bi ak sa kër gi nga def ba melné panal lu lay wutal mom ma ngay tag di toj ay nenam tuju juddu muy taw du nu toy muy ngelaw tag bi du naw bu xeye dem wuti lum len jox indi di len lel ñuy dundu way koku lan la outé ak yow mi nga xamné da nga xey joxe dépense di ngand ngandulu amal dépense at lolu du mbirmi moy lan motax seigne touba fanwéré at ak ñett mustatal len mustatal kenn ku dul borom ngir dimbalañu la won motax bi jamono yexé fi nit ñi xam nañ histoire seigne touba mom kep mo len mëna gondi mom mi nga xamné xaméwul bës ba mu nekké feulé ci tukki ba ci Allah ba ci digi manding mom kep dong église bi di soné goudé ak bëcëk suba ngone bataille psychologique bi ci ko xamné yow nodd nga warona dégg déggloko la noddal déggloko la liqamal bo wari out ndox yay wat montagne bi dem ci dex ga out fa ndox ngir japp lepp yakoy defal sa bop juroom ñaar yaat nga wor bo ngone dog jot amo lo dogé nga dag ci xobu garab yiñ mëna jëfëndiko ndax amna xobu garab yo xamné buñ la xossé poison la nga yey xob yi dogé ndox ma nga ne xamé woko ak bi nga nekké ndiarém ba adina yépp babbu top si la xéewal yi di sawan di bawan té muso ci am soxla alal ji ne kur muso ci am soxla nga ne xamé woko ak bësbëlé way ki da xam ngeen moy gor bokki ki ku mata baye xel gi di bokki amul préoccupation yoy nga xamné mom lañ ñu bëgg imposer fi jamono tollu bokki Seigne Touba mo sañ ci dëkk bi ñepp xam nañ nim ko sañcé Seigne Muntaha ngi wax nañ koy fatali ndaw ñi talu ñu wona lek talu ñu wona nala ñi doon and ak sëriñ këmmu téré kubéru satala téré ju kong mon préoccupation moy sauver l'humanité préoccupation mo doon nit ñi am jamm ba xam yalla te gëstu ko te mën ko jamm doon mom nit ñi bayiko xel de mom señ dedit doon mom repère la won bo xamne daf ñuy won yoon wu bax wi bi tuba bi ñewé bu ñoo won yoon wu leundem ni bokk tay ñu dem ba tay ñu ne señ tuba bi mu ñewé fi ci tuba ñibisi ñu denc ko fi ak legui téméré at la ak lu tégus leuf mu doon la deuxième ville du Sénégal dekk bi ëpp kom don celebe yona adina bi deuk bo xamne doxna doxine wo xamne kenn musul gis deuk buy doxé do ci adina biko serigne mustapha saliou du mujjé xeyma 12% la won barke dem ma ngi wax ak fallo ndjay mais ansd nenuma yokuna xawma 9% amul ben deuk buy magé non ci adina mbokk yi
amul ben infrastructure de base, manque déficit sanitaire fu nit ñi faño, ndox mi di problème, ndox mi ñuy naan ak ndox mu bon mi di problème, fos yi ci mbedd mi di problème. Parce que amul ñu solution, mais nit ñi aussi bu fekké na da nga leen bayé seen bop, mais duñu tok non rek melni ay bayima, dañu wut ay pexé yi ñu japp ne mom lañ ci génn. Parce que amul lenn luñu wadjal pour ay doomu adama nek fi. Mo né en 1934 kélo bu Cheikh Mamadou Mustapha di wax né mesure bindal ma lettre mu jëm ci Touba bi ndax dama bëgg ñu ñëw reddal ñu mbéddi Touba yi na jup xoc na yaatu ndax Touba dafa wara doon une cité religieuse modèle. Serigne Fallou Mbacké yalla ñu ko yalla fayal le modernisateur Serigne Fallou Mbacké biko Cheikh Mamadou Mustapha baye liggéey bi mu wo Serigne Cheikh Mbacké gaynde Fatma wo ay ingénieur topographe ñu redd mbedd Touba yi ciow li ne cour ku ñew kala machi mu na la xaram yëkëti samaay dag man ñu dag lepp xoti lepp tambalé ko ci kërëm ba lepp melni mu melni tay ñu bëgg faté lolu jël yëf yi bu ko def matériel mbolém fu daara nekkon def nañ ko centre commercial mais est-ce que nit ñi ñu ngi xalaat mbolém fu daara néwon def nañ ko sax parce que légui préoccupation bi doonul won bërepp bo xamné julit yi dañ fi rawé julit yi dañ fi laqo julit yi dañuy ñëw di fi sété julit yi dañuy ñëw di fi xam seen diiné di fi mokal alcorane julit yi dañuy ñëw di fi déforo julit yi dañuy xamné am nañ patrimoine bo xamné bu adina yëngo ba won leen gannaaw ñoom buñu bëggé mucc Touba lañ jëm Serigne Touba lool mo doon préoccupation bu ki njabootuk Serigne Touba gi lool mo doon seen préoccupation motax biñuy reud dëkk bi diko défar ñoom ñëpp amul kër gu jagg bu nekk fi ci dëkk bi Serigne Fallou mi ci mujjantel gi bu nekké ci biir négam bobu nit ñi dañ ko daan seen ci digënté ñaari dënk yi taxaloon yi sosolo dañ koy seen ba ay sœur lañ mu di wërale ci biir pour ñu bañ ko gis bi juma ji paré dañ nako sa kër gi de boko miirul taru juma ji digël mais musta miir kat xalaatu ko def ci kër bu ki miir xalaatu ko def ci kër tali ñew mu décentraliser ko njabotuk bopam sax Serigne Abdoulaye mo ñew di len jox ay kër ci dëkk bi ñooñu musu ñoo bayyi xel seen bop askan wi lañ way bayoon xel Serigne Touba lañ bayyi won xel ñom ak ñi ñu andal biñu tabax juma ji saket yombul seng waxale wuñ ko bi ko Serigne Modou Moustapha di reud ñepp dañ defal Serigne bi xam lu muy wax ak xam li muy def ak xam li muy wax tay mbir yi soti nañu soteegul sax nak adina fi dara du fi soti dedet dara du fi soti jamono yi du soppeku ñoon jamono ñoy soppeku ndax histoire bobu nit ñi xam nañu ko dafa jaral Serigne Touba 33 ans ñu ay pexé pour dal ci kawam mu luñ ci tous fu ne ñu yobbu ko fa toujours ñu fateliku ciene rek defon nañ da garap mu fa dund Serigne bi nek fa juroomi at nit ñi diko fa fek ñu len di koj di xol luñu yor ngay yanu xewal yanu bagage diko yobul Serigne Touba te yow woor na len amu ci soxla bo ñewé mëna la tégal fé tay ñu bëgg ñoo gëm lo ni xaliss moy mbir mi matériel mo mbir mi dedet mëntane fukki at ak juroom la Serigne Touba def ñaaré 15 ans ñaar yoon la mësa gën koku dafa privé bopam lepp d'ailleurs lolu sax du def lu yitem mom yalla mo doon yitem te li taxone yalla doon yitem mom xamna ne jaamu yalla la te daf ko wara jaamu waye nak du ndam nimu déggé yalla ak nim ko xamé ak nim ko bëggé mu soobu ci yoon wowo bayyi askan bi ci gannaaw xalaatu ko ñepp lay yobale barke Cheikhul Khadim motax kérok ba mamour am salli wacce bu jël yoon yu jor
parce que xamna ni buñu sétané lu sanku Serigne Touba bu doon mom ñi di fi nek di ngand ngandul defene ñoo mom Serigne Touba ñen yi sax yane say ñu yegg ci daan sul dekk la sul dekk bi dekk Serigne Bamba la dekk Yalla la du dekk kenn kenn momuko kuy julit rek dekk bi sa dekk ku jup ku bax ku ne dekk bi sa dekk la ku tilim te bëgg set dekk bi sa bërk la way du dekk buñuy défier du dekk buñuy poukéré wo du dekk buñuy wané wo fi amul lo fi wané parce que Serigne Touba mom luma ta def def nako luma ta wax wax nako luma ta jëf jëf nako lutax ñu bëgg tok ba 21e siècle tay 100 ans après Serigne Touba ñu defé né ay pexé mën na mabal limu liggéey lolu ñak xam la bébo business mi na jël daara ji mo xam mais xol yi mënu ko jël ndax fu daara néwon la wax def nañ ko barap buñu outé kom fu daara néwon rek def nañ ko barap buñu outé kom té kom ma fay joggé duñ ko dello ci dëkk bi ba défar xarkar mu mbéd Serigne Bamba yi nga xam né néna dafa bëgg mu mel né Makka ak Medina té dala ko mel dé buñu ko défé dana ko mel buñu ko déful dana ko mel bu doon alal ji ñuy dajalé ak diko melna radu gumbo dañ koy dello ci bir dekk bi xam ngeen ne kon Touba wessuna fi mu nek bokk legui tay ñepp ci ben voie bi lañuy jaar parce que daf doon taw legui tay bo jaar bor jumaaja sa xol da fay jeex bo duggé daru khodous bul wacc talibé nak xam nga li gëna graw ci dekk bi bul wacc talibé bul wacc bo waccé talibé mom sanku nga bo topé talibi ay kambu yu fess ak ndox manam tunguñ cangañ yi nga xol chauffeur yi diñuy manœuvrer bu ñëwé ba station daru khodous jël yoonu tokor ba jaddi wacc suuf gi bëgg wër marché bi fofo gëna grawati té mëno sori té ça fait des années et des années ni la mel ñi wara défar dëkk bi nak ñom ñoo ñëk taxaw diko yak xam nga yak boy lan yow mi wara défar défaro sétane ki ñu sante mo défar défarul parce que yow mi wara wax bo waxul lu yak yo mesure buñ fi jël même buñ défé canalisation même buñ défé canalisation bu baxé ndox mi di dem da ngay gis ay nit yow jël sen kër brancher fosse ci bir canalisation fan lañ ko tek té fi kenn amu fi sañ sañ fi Serigne Touba dong fi am sañ sañ té Serigne Muntaha mi moy Serigne Touba mo fi nek parce que buñu mëne sétane mom buntu kër Serigne Bassirou gey muy nek difa dalal ay gan fuñ mëna joggé ci adina bi bo génné jaar sa nday jor da ngay fatu sa bakkan fiñi taxawo neew yi da ngay tim salté bi ak mbalit mi ak tata yi kër yi ko wër yépp yaqku nañu Serigne Khadim borom kërou Fat Diaye mang koy nuyu fofu lañ dëgg sen bëddu kër mom ci daru minam té néna leen bëdd Serigne bi yépp non la mel mais nit ñi komi mo leen ñor su leen komi ñoron la komi jur danañ am ngoru dello ko dëkk bi dañ waxante dëgg li fi ne mën na défar dëkk bi mais daf leen ko jaralu parce que alal ji ñuy dajalé ni amul benn jëriñ parce que tôt ou tard fi ngui koy bayyi té boko fi bayé moma tok ñiko mom lu leen neex lañ ciy def amna ño xamné wallahi lazim asen jabo sax da yakamti nañ ñom ñu faatu parce que xamnañ ne mom bu bayyi di faatu ñu amal waw parce que dafa dajalé alal ji té dimbali wu ci jamm ñi defu ci dara même ñom sax rawati ni ñi gëna doni tout tank ñom ño gëna sonu ñep ñom way bu fekké né bu sa bay dé nga am alal sa bay sagna la mais way gay dañuy ñaan suuf dé awa baam dañuy ñaan suuf kon lan lay jëriñ li fi nek xajul ci dëkk bi mais kenn ku nek sa bop nga tal té tal sa bop gi nak wessul dal di tabax kër da même bu dé kër gu jégué juma ji la dang koy tabax def ci ay boutique yoy loué légui li nga waron dépenser ci kër gi nga né len jël len ko ci boutique yi buñ fayé rek fayal courant bi buñ fayé joxal dépense buñ fayé joxal mburu bi buñ fayé nangam mais yow après yow loy def
ñu sétan dekk Serigne Bamba bi bu état ñëwé ñu ragal ko gannaawam duggal ko ci kër Serigne Touba gi bu dé président de la République la ñu né wa président da fi fanan tay ban jëriñ lañu fananu président amal ci dekk bi bam fi dalé fanan ba légui kenn ku nekk di rang ñu leen di filmé ni ngeen di duggé ni ngeen di génné la ngeen di wax sax ak président bo motul enregistré ñu ko dé bu ëllëgé ku fi wax leen rek ñu génné la sa wax ya nga waxon ci du président dé parce que amna ño xamné dañu dem ba ci président diko jaawale ak Serigne Touba dé parce que japp nga né bo fi génné tay sa aaju fañu sa bop rek ngay wax mais dëkk bi kenn duko wax président nek fi ñaari fan ñu défaral ko yoon wi mi jaar Serigne Mountakha dëkk fi ñu sagane yoon wi mi jaar bas bu sét mais est-ce que ça va président di ñew ñu défaral ko yoon wi mi jaar ba mu ratax bu mu lisse waaw melne rek kuko takal ay euyeur mo yoy ñuy takal fas yi ba nga xamne fi mi daw di jaar rek lay gis mu ñew ba na dagge ci biir kër Serigne bi dañ ko waron bayyi bimu newe ci kër Serigne bi ma xaw fa lañ ko recevoiré won kër Serigne Bassirou wala fi la bu dé kër Serigne Bassirou la won waron na genn touti rek dox ci nday joram waron na genn touti rek dox ci chamuñam waron na talal touti rek dem taxaw ñaari étage way président du fi ñew mukk bañ nako nañ dem sam nga xol na mel nañ dem giraneen nga xol na mel nañ dem khayra nañ dem ndam nga xol won ko dekk bi mu xam ko dedet dañ koy tecc ci kër Serigne Touba yi diko wax seeni soxla bayyi soxla sa dekk bi su magal gi joté aussi ko am alal ku ne ñew def sa publicité ci wetu Serigne bi kuy jaay ku ne ñew def sa publicité ci wetu Serigne so gene ñu tag la gërem la sant la sa bëgg Serigne Touba ban bëgg Serigne Touba mais lool sax luñu ci tag ay nit bëgg Serigne Touba yow bo bëggé Serigne Touba sa affaire la mais yow lay jëriñ lan lay jëriñ dëkk bi do la xasaayu do la xasaayu dëkk bi daf la ko jarul bay so baagi nuyu buguma tuddu tuddum fi sax xamna ni bima koy wax Seyd Abdou Fatta gi fël sa bëgg bi mais vous vous rendez compte nit ñi nak ñom gëmuñu nelawuñu bank nañ sen omi bësu sen ngeen wax ko way gëmuñu nelawuñ xam nañ ta xamé nañ xam Seigne Mamour biñu nekké Allemagne day wax di wax ak talibé di len soñ ndaysan di len ñaax ndaysan et puis sen mérite mu len di délo ñukkel ci sen taxaway ñu ci bëri dañ len di débal dépenses ñu ci bëri sen kër yeggul mais fo len fekk bo ñué Seigne bi ñaanal ñu gis nañ fo yebé ben terrain buñ bëgg jëndal Serigne Touba bëgg nañ fa def dara bëgg nañ fa def jakk fi bi lool té dem nañ ba barab yoyu même marocain tunisien algérien bu julli joté ñoy jitu ci jakk ja mu ne len yeen nak ay missionnaire gën té l'islam bi mi tassaro commerçant yi ak tukki kat yi ñoko tassaré won ben way yu ko nako serigne bi ñun yow lañ gëm mu nako det det det det det dafal dank nak dafal dank wallay yow lañ gëm mu nako det dafal dank rek nañ waxtaan nak xam nga man gëmu len ma Serigne Touba ngeen gëm dal dine xam nga dafa xir rek way bu mo waxon lenen ci Serigne Touba moy ñeuk jox xoj li yagul dara barki debal man japp na ne sa jall na ci lañu parce que tañ lañ ko fi ca kaw lu yuxu mu ne ma gis ni ñun ngeen mel xamna ne man yeen ñep yeen ngi ni dajalo tok ci suuf ma tok ci kaw taxuma leena tok ci suuf taxuma ngeen dajé fi Serigne Touba képpa tax ngeen dajé fi waye yeena yay dé suma ñëwé fi yeen yeenay liggéey man séré rek la ci mëna def lutax buma ñëwé ngeen jël lepp tek sama loxo melni man dara la ci tuduma ci dara dem na ba yegg ci ne yeen sax dañ leen di waron di yonné xaaliss ci li ngeen di def muy joggé Touba di ñëw ci yeen parce que deful leen ko seen bop té da ngeen koy kulo ko ñepp ci wara japp ñepp ci wara participer dem na ba naan leen xamna Serigne Touba mom yeen am ngeen fulla mom am ngeen fulla jo xamné fuñu leen tuddé Serigne Touba ngeen lamb seen poste Serigne Touba nak du nax kenn
amna ño xamne ñu woor na leene ay groupement d'intérêt économique lañ yor da ngay tok ci mbolo mburi di waxtaan tok bu ci yag am ku jël ben morceau bu ñuul neena di woor señ ma mo ray wax buñ né señ touba rek kenn ku nek lamb ci jiba donté naroko won nga joxé buñu noppé neena lolou nak mom kuko mënta raxas boko nané wala nga sangoko lula dal yo man nak mënu mako raxas señ ma mo ray wax dé Serigne Touba len taxajok bu len nangou kenn dox sen digënté Serigne Touba képp ku taxaw bëgg dox sen digënté bo du ngeen gis Serigne Touba yeen yëkëmtu len bu ngeen yëkëmtu ko ba ca kaw mën len yeen waaf len rek way man xamna ni yeen kenn mën len téré jakarlu Serigne Touba lolu moy réalité loloy réalité gis nga fi ku yaakar ré yow la nit ñi gëm di la top wallay yaangi nax sa bok nit ñi Serigne Touba rek lañu té ku gis lu xew di nga xamne nit ñi Serigne Touba rek lañu ba ci ñi gëna nek goné Serigne Touba rek lañu gëm kon bu féké né nak Serigne Touba rek la nit ñi gëm buñ lay tudd di tudd Serigne Touba ya wara yor dëkk bi li tax mënta défaru mesure buñ jël pour défar ko ay nitay taxaw di wone sañ sañ ba yaqku té loolu wax nañ ko fi waxati ko fi li tax mbéd Serigne Touba yi mel ni buñu défaré assainissement sax nga ñew toj ko duggal ci sa tuwa di ca duggal fausse bes Serigne Mourtla est ce que rek dem rek tuwa ci kanam la nek kilifa la mais nit ko wo pour demander autorisation pour brancher fausam ci canalisation bu tuwa ci kanam def ci ñaaté mbiri mburi di lañ dajalé buñu défaré talibi nga dag ko té sa dërëm demu ci té ñaaté mbiri mburi di lañ jël dajalé ko défar ci talibi munta dox seen digënté ak Serigne Touba té lolu dafa wara lèr ci bop ñëpp buñu jittalé business dafa né yoon wi business la alal non dañuy nax sen bop lolou minorité ñoko gëm du luxe du alal dëkk bi nak buñ ko bëggé défar mën nañ ko défar comme que état sagané nañu waye ku sagané sa bop état sagané la parce que fi li fi état wara def defuko fi il faut mu lèr defuko fi bëss bu sét ñu wax lén bu état défé juroomi téméri milliards ci Dakarou juroomi téméri milliard xana warna def Touba téméri milliard bu defé Dakarou fanwéri autopont wa xana fukki autopont warna am fi té yeen xam ngeen né dëkk bi li yëpp daf ko wara am xam ngeen né rond-point yi du rond-point dañ ko wara défara way kenn ku ci nekk sax fiñ la yemalé ci sa kër yang koy dépassé bo duggé fi hôpital Cheikhoul Khadim bu mucc ayib bi nga xamné histoire ma ngi fi na tegg ñu liggéey ko ci dir bu gatt mu doon hôpital bo xamné tay ba Mali nit ñi dañ fay joggé di faju ci ndax pacc mi amul fofu yépp ba Mali wala nga dem ba Dakar wa Dakarou di ñëw di fi faju mais amna ño xamné seen préoccupation moy terrain yi nek ci hôpital xolal garab bi Touba ci kanam def fofu amna ño xamné légui miré nañ ba romb ko té lolu liko indi moy cantinisation bi commune bu Touba def ci digënt ci kanam hôpital ay cantine yu bonne yo xamné amul benn njëriñ ñu défar ko fo fiñ ko def ci digg yoon wi la parce que fi digënté Daru Mukhté ak Touba warna mëna doon 2 voies wala 4 voies ñi doon reug deug wi lotissuko ñu jël ay cantine tek fa cantine yu comme ay ngunu te kenn xamul luñ ko joxé amna ci ño xamné sax dañu dem kaas ñu jox leen ci sen wal cantine yoyu ñi ko jël yokkat leneen ci kanam mais ñi momon terrain ñomit dem miré ñom ñep dépassé nañ xol leen boy dugg ci Cheikhoul Khadim ak bokay genn mais dañu empiéter ci yoon wi parce que gis nañ né fi mu ngi dundu ndax hôpital amna fi té ñom xaaliss rek moy seen jëriñ ñu né nañ yokk espace bi après dinañ ko def ay magasin diko louer way señ bi dafa ngeen ni li ngor la dafa ngeen ni li jekk na dafa ngeen ni li jaaduna ñu sétane dëkk Serigne Bamba bi mu mel ni
ñu défé ni nit ñi dëkk bi daal dëkk utup kom la lolu bombe à retardement la parce que nit ñi dañu yëg né dañ leen xawa sagané mairie bi xamul ay responsabilité té bëggul ko ko wax mairie bi xamul ay responsabilité ñi ñu jox mairie bi mënu ñu ko yor parce que mëno ñëw fekk mbag bu am juroom ñaar fukki at ñaan ko kay nekk conseil fi ci mairie bi parce que bu ñëwé day tag maire bi rek mënu ñu ko yor niñu waxante deug té nit ñi sentiment bobu lañ am buñ leen ko imposer dañ koy nangu mën ta jël ben meurture fi biñu waré def déguerpissement bi fi dañu dem laqatu ci wa keur mam cheikh ibrahima fall parce que buñ jitul mairie bi amul capacité wax nit ñi wacc leen ci yoon bu leen lal ci mbedd mi té du deug du yoon parce que lolu li tax moy dañuy fekk nit ku def loolul yoon mairie bi di intervenir am ku ñuy tuddé kilifa wo ko xixan ko ne ko koku sama talib mako fa nafa tok mu bayiko fa manako yeen da gene ragal nan la ki mag ñep di joxe ndigal ku nekk ci ronam di la téré jëf ndigal lolu nga nanguko lolu motax biñu démé ba wara déggé pire dañu indi wa keur mam cheikh ibrahima fall waye ñooñu buñu démé ba wara yeggali liggéey bi kenen ku nuy woyé kilifa té nekk ci ronu ki nga xamné mo yilif ñep mo ñew fexé ba dakkal liggéey bobu di yéewi lenté parégul fi biñu toj gar bi liggéey ba yeggul lan motax yeggul pourtant nit ñi du gën lutax yeggul biñuy toj keur cheikh fall nar yi nekkon ci gar bi ci mbéd bi di toj cantine yoy wax na len man nit néna ma yow dé di ma nuy ni ñuy waxtan bi ci ag mu néma man dé reportage ci gar bi rafa lu ko ba ci ag daan né man fofu amon na fa ñaari cantine yo xamné 13 millions la ko jëndé won mais dañ ko toj biñ ko tojé ba yex ci ñi nga xamné dañoy ra alal ñu taxaw di wut kom ñu bayifa neew ju doole yi lay yakal corniche bi gis ngeen niñ ko défar dindi wuñ won lepp keur seigne makhtar ge sax nañ ko def dañ ko dindi ba dindi pavé ba dindi garab mais tay xol le ni corniche bi mel parce que dafa am ay ñu yoré alal nek ci kaw corniche bi def fay station té kenn ñëmi wu leen fa jëriñ parce que alal lañuy jaaw lool def ngeen ni lool deug la té pourtant ñëpp xam nañ ne ndigal la lu seigne bi joxé té lool nañ ci def très attention baatu seigne bi kaddu seigne bi ben kep lay doon munta doon ñaar munta doon ñet munta doon ñet tawfexu dekk bi ak tawfexu senegal moy kenn lañuy deglu moy comité de bo xamné ben leadership la jam kenen kuñu top dañuy masla ak yow way seigne touba rek lañuy xol buñ ko ci gisé falilay hamdu buñ ko ci gisul ñu na tek ba kérok nga len di offenser wala nga len di def dara wala ngay def dara seigne touba bu boba nak mom amatuñ warma amatuñ gis gis waye kaddu gogu ñepp ko wara sam seigne muntaha ñepp sa buñ né seigne bi néna waru ñoo saggan ba lim wax du nek parce que batu kilifa rek la bu né bu xalé yi dawalati saret nga genn né xalé yi seigne bi néna buñ dawalati saret ñaari at après ñuy gis xalé yi di dawal saret day indi ay doute ci xelu nit ñi day indi ay doute ndax seigne be ko xon day tax sax suba bu seigne bi waxe ñu ni seigne bi wax ko té ñikoy def moy ñi nga xamné dañoo tok ci garab gi tok ci branche yi jël sen jasi di gor lool nak lu mëta bayyi xel la

عبيد فلتعبدوا ربكم ولتدركوا الحداد له البرايا.